ཁྱི Sashtya poho yaan kham ee loko siyantra chigne. Kamag chakur jachi ee loko varta chigyul. Tandan yel khawami ee loko karakhan chigne. Karashtya poho yaagung loko nanchilari la. Porgo pohon dan maa loko siyang cha chig yo la ya. Kalun manjar chigar loko zonma chig yin. Ta terang har gibi loko tig chig yang khar ya. Kalang kisar agdabli loko khun tsukri nam. Yāngār dzimchala khashtobji gī lōkho nyamchī jīngzola ya. Yāngā khāwā khhtanjā gā lōn tārdalari khunna. Chō kīrchā gā gānglā gā lōkho njōjā jīgyana ya. Khvījā gā nāngā mā gā lōn dānjā jīgyula. Annam arngun kharkan tsuk loko chomchil chigna ya. Chunyar da kirnju loko zatang chigti. Khun lhubchan khan tigchang loko makuk chigsir ya. Aranjang chen agyankar loko kurchil chigna. Kjianga atong kirinjo loko ndatang jigti ya. Awangar jigtsal ardiyang loko makukuri zi. Xianga ayin jihakwi loko chomchil jigni ya. Chonjunchong kirinjo loko jatang jigti ya. Arjab hayal ha zhanchang loka makhuri zhaya. Argar chamu ambamma gha loo chomchiri ne. Chotrag ha kherjo loko ngatang chitaya. Galun hiyana ha zhanchang loo kosa chigmil. Tateerang nyami gyi lokor dhikang chigandar ya. Kallun ngamji ashkirog loon chokkor dhikja. Arachyomu khordang tsul loko chendig chigrta ya. Arog ngarma ndonjog loko Kakamar ha soka ga loko chendig chigrta ya. Kakayar jang zambi gi loo ndobri chigrta. Arjig ngar mi hi awangasi gi loko chendig chigrta ya. Danyagan chan akhtyagan ga loo sangjori ma. Yang mati hirtamkil ugu loko sala chigla ya. Yang mampang shukja ka loor dara chigra. Yang marjab khasara ka loko ntsabse chigntsab ya. Gajya yarncho ndigja ka loo ara chigra. Yang marncho ka loko mar ugu loko ntsigse chigntsiga ya. Tan chong zong tonda ga lo khara chigra. Mago po shang khashjila ga lo ko tebele rik chigra ya. Tan mo shang khsarni ga lo pile rik ni. Yangar dirsho ko niwa ga lo ko jomle chigsam ya. Ndamma ho ndamma ga lo mantag zgishi.
다 막슬레 삼다가 로고 문득지시 사장은 막아 이르지 토고가 갈았다 랑에 시약가 삼다데 니르지 영화 잠지 갈고 자 흐자 당시 한다디 저거 토고 겨우데라 항원때 한바 미리 티런 거 쇼과 답죠 노거 고거 고미 사당절 쇼시게 닌탄초 아즘체가 짜뜩도 때 누합죠 누톱거 저거 토고 겨우데 흐트와 지르죠가 하려왔으니 삼다게 춤체때 일라 똑같이니 홍응어지 거로오라 아존즈 흐시르던 거 띵스르지니 고종이 다요디 Ndata chaga jiawu mokko chontura tewi. Ngoga mokta jiawa sanse hantangay. Shulin chubji li jambi ndirka mepi. Chaga thukgo jiawu khara ripa khutur matabzgra. Kalanji kesar jiawu thikchin chene. Nyambi hnyanji jowi tangin zan lajikwi shtopka. Ardaka jiawu khutubchin kola. Khwawu mandrambi shtasam. Kanombu machunu koksam. Njokwi mekso nu awansam tangchiwa, shtetchin rga ra. Manjikwi ardang khsam, manchewi tse khsam ra. Kapi tab khsam te, shokchin rga. Shiendak shok chubje tangchiwa, niwa khchik ta dini, shok za martok alatsi tamchipu shokmi ta tsajang dammaga ndaga khtor tangsik. Ndaga shikzirka, traga tukgu jawu trami tarjaye, Хтатоқ сола казгиди алумбу хиянг жигисон хончурени ян галанга хвати тамчи боян ку хонло нига трымсун четверо магнуз цараян чэгэр жалу ниги трат тетер татай хта кахири черми юну мартук жамас тади галун чин дамагзини та нгаран цу Хва маңна ғамығмаң тамчы соңна, не маңна ару маңнуғы хвей тарты. Тарчығы тұқылы жәлу неге қысу кетіпші көгі. Дейна хваттіл чуқа, сұл мәлін бі хваттіл чөбжі шоғыра. Ку хонлу неге кәнжуғы салы араншу паңмек кіржіға зені. Хваттіл чықчын тамчы кіғалуын чын даммара. Хвазың хамба, нжан ғайылара нжы габди, хвалара сыңтық. Чадонра стензин атг нямара хтгмэр хтувчин аланчин намкара хнамчин дигжа лап шякэтан ронджи шякэр авистр хомбура мэн гаонсэр хрдава чапцэн да чурджи рэвэрмэр сай самдбра гнамла тухчи данжива хватэ чувджи та сажан да михсон атарта чэгэр джэлу нигэр дивжинта декок нди кам де чэгэр джэлу ниги Kalla lenjogo kumbu mayuwa, chadongo shakka ghamaga yibji kurzi khsamiga tangtangsi. Sobshuk tajigdi, kallanga khwati tamchi kayang chagi ghamaga hngabji kurzi khsatangsi. Di kamde, xiankhir ka khwati tamchi ka shta sanjo kwar jibjinta. Chagar jelu niga xitir chaga shimba tarta yondi, yang sobshuk tajiga khwati lmo. Нэпшук цага хваттал муу тан чива арнгун тэргиги. Келин зан.

Tomarkar, jiga sikonu di ngipirtar, gonu, konu ga jaga jalganda tamchikuda, yuqa yondan tisang jatagzi drabdigi juda gachinti. Ta ju lojanga girga nambaga shayka yonarin dhirtar ju chanam sosonanda tangdemdiga lechinga rangabzinga namba, jandriga rangabzinga namba, yanakarga nyanla suqa namba na tsukzin joga yoki. Yinayang darangwayanara ju lo rizhigar jiga chona jiga natin 자그지기 중구 의원님 중구 의원님 도무리 다 군지 섬토리 다오노 함군인 지기 다오노 함그 최총 말은니 도무가 나바니 츠비오크도 도마랑랑함 손도 셰지나라다 함그 최총 좀 먹힌 누구 찾다도 말하지 로츠고 데리 손나다가 랑그라 냠즈기 조고거라 참다감 손도 셰지나라 냠마다 주나다 시기 샬라이디 카사주 제바 군죽 참마 다 잡잡 돌능즈기 용주다 같이 Tachigri tinchoni tagir gingshia kunuchu. Shanyong di lovchuk panchinga warga kavda lablangra, panchinga wara semkhira, nyangvar dirju, debju, tada gachin desi kunu. Tanyamanda chura uchu tarkubu stikchiga tkhimatamnara kapatra tandaki damchinga tindi stikchiga mrenji ju dar samur samu zirela. Tagdi nangnira stikchiga chiga hantukunu gubchunu ga kavdari shay jumani. Hamma tuni gumma chunni ganul chirchil semkhaq chirchil yil chachil tamugar kachata chichiga mashina shaga mashina chik tega rangrangara tamuzga manin jura rangrangga harang kuri jigara tamuri mashil chuta ta psya ka chin resi kunu tash tani lo tru pan sanam sunu shechina ro wanari chungnari semkhig zgara nyangtub zg de ji ye chi zg der tup kirta ju Тэрж дин чонида неманда тэгэл хөвжөнгө намбаг лаканинжина та гэргэн өшө кунучу та чижинг акгика тонг таас кунутэки далил хөвжөн цамызгдынар мэнжгэс Титоната неманда чуургынди та гэргэн гэржендэн гэшэ куну ржик кэргэ намба нисэнди гэсэ бидалини гэргэн намбаг нямнюн гэртэнни о ржик чонида нанын дуцга дигэнда тэнгдэ тави нан тундын бэкэндэ гэркэндэ гэс тэгэ жиг цооны гэргэдэ чуучу яра оркв чаршли куну тиргди сэпкэ сэртэ ажута гачин риси куну та неманда чуургынди цооны гэргэдэ хсур зунти чаржунги чул хобжунги чу дин чони ян хобжунг янара дэ жиг энцэм гэди чуцу гобжиги чу Yunga nichig sibjil sekundu tuf jirna chu lobjunga kirtangz giri rejara amigsig dindi daga nil chigi sibjili didangna yang chu vdey tingara vdey njig chu semkimra tamchiku likamda chikijura chikijugi nyenka unu gis jenga yang da maayi dali ditunda incamzig govdigi dali lobjungi chu. Din choni girgin ambaga yang chu da rangrangar zimna meynara yang kapatranda mung chanam gangmang zig vjiddi dan zaftun ikunu gu nangtundi nyanshibi juda ga chindri sikunu didangna da lopchukrigam suni shichinara kapranda zungi kaprafzi kapran kogzina chiyanjara yang nyamanda chu undamu gu kirga amagsiga dizginu gu shchenga rangrangar kaprara jig nyamjogri yongju rangrangar zangna meyna gati chimdagam suni shichinara jig kaprdi tangtul zig ji di nangni dar girgin randa zuranga shayi di jig shkilag nitsil jirgiri shakin jo qo yu kata zu kapitanda tisul tara jigim chokin jigiju dayang gachin reisam ka dayang chimdagara zigiri nyamjuga yigo jiri din choni da lomar ki aranga aranga sem gora shikib jigidali ni uta daru qo jigib jangab jangini ta wana moana chugnar zidali harahandangnar amandrikas yang aka kika jigin sabir jiga uta gara mashigindan dara mashigindul gazgirab jesung zigindun dazgira maa zigindul yang sem cawe ngangi chigma ngangga khwe chandifti nara amandrikatagda sem thulawayi sim yangmu kam dangmu goni tagzul ji hoi cha lobjong ga namba de ra ji ma bzga sorun jo goni tagzul ji ga dong tali na da jig ga sekundo to mus ya da ni derin ga lobsom ki ja sa lang ga cham ban dab ji li da li ne chu kar sang derin ga ga mig sa ga der kam de tam thor ji ga si kun go lob jo namba ga zar zar ga tang ni dem ji ga kar ga chim da ga namba de dang dem ji ga de ri so so go mar na tam chil la da sem tim ga chat da zina chu go yang na ri wa z ga chat da Shil yung na, ndartaw sikri didang na, yang tsangma gata la dintsim ga gaji ga nyamjog dor nang yung ju da fsha ga chinri. Tani dirang ga kabdaan da dang ftan di dalun torji ga shikunu ga lobjog ga tamchil, da yuqa yundan vdeyinji ga vdeytang ga goni arjigin di shig tabju ga arivara, tani china ba ga arjigin di vdeyinji ga vdeytang ga shikwa ga zirzog ga tangani jamji yang rang rang ga simgon chobari lon ju ga brakir, mundan zig shindu da yin tarasur ga dirang ga lechandi chan ba dungu xtong chimda gan jog ju yil.

0: ཁྱི ཁྱི Maklungi shejir. Uyghur sakhi jesh danjig de thomir Lebanon ning go sum gi ser. Ki shug so si chigsul chamjo gi bim bol kil tangwar masal. Farin si yim ta da Lebanon la jap jur shi de. Jakob je da gung tang nga khung cha chang lar su she bi til bambong she jin ser. Maklungi darung shejir. Ki so ta arab je je jil ta mo jig lon chin Muhammad bin Saliman tang amin ting go til ba khe se mo. Arab Nyamjil Tsokhun Jakub Jisunzin, Muhammad bin Jai de, Egyib Jisunzin Seishi ji la kabar dang sti. Uyghur Sakhi Jai Jakub de da gungo chil bar Amerika dang yilangi ngibar da nirmur jintin go gibi da dang yosir. Kishay jir, katsa gita gato na chisul samjog bi jintin go ba dang khuar muzi tsonga yingshir gungje she ba deyin. Sirinun charchin gang yang dun marunga dang ngibar da yilchi jachim dang tsamgi. Di mengji teng shug so si matata jeje jambi tani jidir shi de shug yung teng shtanjig je jintin shingo gi la su yilang ge nyangde ni bi charje teng parandi charje demen sakhe je shtanjig su go natun la jewa yoser maklong gi tantun farin si yerang ge ni ban don pe shi de yin chi su teng nyam de khor mu zu chong ge ge jenjin de denjig la gansung shi bi ja khmong ung la chul ji ge la ne chul shen de yoser Инчи шинжи лунчин кубу и данга вици су шигнин эсэрэжи лебанун ке мэгтун гэлэхчу лэгэхчэ пэрэш чуэнчу шибатан. Шуг су си чигэсулн цамжу гибэ джэнтэн са сунгшэ гибэ болгэлтан. Джарминчи шинжи лунчин ваадэг фуэрэжи чангнин дэр сэмкэр чэнбу шэ бі цэлэхтан батан. Чигэсул шуг кэг су си нэрэдэ чигэсул цамжу гибэ гэмадан. Kubu yi ninti gungur shajir esirji Lebanon jia mgdun galachul jahche ba li masir shi mar kharmi tang yil chim shet jig yu ba masil mngji jigchi la torlag zi upi shashu terig ngibar tan jig jiggi ser. Wuklan jia jigchi mkhunga shachib jindun bu yi dang avi ci so shignin shajir. Ci samchini ni ci so chigni je shog bi war ukhlan je mahung gi rsi do nam tang so lang je dig chi tang amag tu na mgum ba mangur jab gul shi ser ukhlan je chig chi mahung ge chib jin dum bu yir ba tar na rsi sala to fu do nam zo jang zo tar ci so chigni je shog par ukhlan mahung gan jab gul them ni mer chun chen bu shong sala to fu do nam zo jang zo tan na rsi ba nam je mang ji dig chi ga chen shi gen ba tang lo sha wor dol nam zo jing shi bi thoni tun sa ya den la lebyo ser nyen khna ba thang di je chi san de len chen she char song den chen di som ru ba kwen ther gang jil dang som ring gang khir ba sonum serang dang chom mo chel ta arkil ba shi lo che chi ba arkil ba gang tig serang dang son mrin chin yen ring zin ru mi che chi gan helam de shen ni ta de mu
1: jer ge arin chin yen bi chi chi si ka zi nur chi ni bi chu chi si
2: Сеха